0: Det her er Årtal med lyden af i dag. Nova.
1: If you had one shot, one opportunity.